تمر کو پتھر نہ لگے ارمان بن گئی پتا تمر کو پتھر نہ لگے ارمان بن گئی لاچ دنیا نہ کم زپلا شملہ چ دنیا نہ کم زپلا شم پتہ کیا سارا چکا

0: خاجي بس اخوان مزاينا وخا ما انت بتقول لك ده اردن كويس اسمع اس روان دي وانت نو چلو خير دیکھا اردن کو اس کال برڈن گو ما اس کال برڈن گو ما او تاس کو منت کال کو 0336 9600764 باندے کال باندے بک سوچ من سر سوق دی او دکین نو دی بر اثر سوی غڑی جی السلام علیکم او پخیر پخیر جناب بالکل ٹھیک ٹھاک کیا فٹ فاٹ یا بالکل اچھا ہے آپ سناؤ
1: بالکل خیر خیر آپ کا پروگرام بہت مزہ کرتا ہے
0: کتنا مزہ کرتا ہے
1: وہ ڈیر مزہ کرتا ہے
0: کتنے برے برے مزہ کرتا ہے
1: وہ سارا برے مزہ کرتا ہے بری برے مزہ کرتا ہے آپ کا گا نہیں ہے وہ آپ کا کریم
0: ہاں
1: وہ زبردست چیز ہے وہ مکھ پر لگایا وہ مکھ زیادہ سپین کرے گا وہ زبردست ریزلٹ کرے گا وہ چینور کا سمیٹر نبی وہ زبردست چیز ہے وہ میں پسند ہے وہ سارا آدمی کو میں نے بولا کہ یہ صحیح چیز ہے
0: اچھا زبردست تھینک یو سو ویری مچ اچھا سبیر وزیر اچھا زکه تو لګولی په فیسبوک باندې تصویر ور کړم دومره مطلب هغه کریم خپل سر در باندې کړم کنا اه
1: و معنا جاتو نو ولې
0: دا و ملي دي کنا دا ته 19 سال وی کنا 19 سال زون وی 17 تر ور رسیدو بادشاہ نا غلا که په ستاره
1: نا په حضور کام ولې
0: نا نا 19 وی نا سر ونیس وی کنا سر ستارہ تا روغ لے و پاسا سر ستارہ داوچے
1: غی کریم سر آروغ لا چینوٹ کا سمیتر کتولا کریم سر دی
0: بلکل بلکل نا دا بس کئی مطلب ریگولر بھی یوز کئی کنا چی تیر تا خروش اخری
1: خدا خود چی ما دو خوش ریزلٹ دی روکا بھی اس میں تین دا پریش وال
0: اچھا اچھا ریزلٹ دیر کو خواب
1: وانیر خالتا میں وش وال جدا غا غا دی
0: خود مسر ملی جی شوئی تک مسر ملو جی نا اچھا مدکون یوفون فرنچائز تھا بالکل مخمخ تے کرک کی یوفون فرنچائز تھا مخمخ سرحد مارکیٹ تھا اگی کے سر کی دکان دے سرحد فیشن پوائنٹ اگی مارکیٹ کے دننا ماڈرن کشمیری بکرے سر پخو کے بالکل دا خبر تو سبیر وزیر خندو دن شو خند دل
1: نہیں
0: تو پیسو دو سبیر وزیر یو یو لطیفار تو کا
1: لطیفا
0: آؤ کنا
1: سندر ادھر تھا
0: سندر ہوئی ہے چلو سرنگی سرنگی سندر خوبی پہ گرما بنے تو مزہ کئی چی بالکل خود تو لڑ مزدوری شاہ جی جی
1: سر جی بھی ہو گیا
0: صحیح ہوئے ہیں
1: ایما
0: آواز ڈیر مزدور دنو آپ الگ پلا سوچ تک ہوا بیا اس میں مزدور تھا کیا
1: نا
0: مویل چی در سنگ روانه یا اینون بخیر شی
1: نا یکی از در سنگ او سوی راست که دا
0: چلو باز یو جهان مننا یو جهان مننا تینکیو
1: دیرا مننا مننا برو مننا برو
0: مننا برو نیشا بومی یا یا
1: نیشا بومی مننا برو
0: اوکی جی تینکیو سو بری مچ یو جهان

0: کده
1: حاجی نیکسٹ کال رافت شو کو سمون سر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی دعوت مون سر سوک خبر کی دکیم زنا
2: ہدایت کا فرام کرک
1: ہدایت کا سرنگی تسی شو بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پارٹی شاخ ہدایت کا دار تو فرسٹ ٹائم دی کال کری دیں اچھا چبرا سرا شمل ہے ویلکم حضرت ایو پل زینار کاسمیٹکس پاکستان پر شو کی خوش آمدید دیتی ہے اچھا ہاں چبرا سرا شمل ہے سدی روڑی دے شوتا شوتا دے رہتا سر روڑی دی دا خوراک سیز نہیں دو ما خبر ہے دو ما خا ارشاد ہیلو آواز دی لوڑ شیور سرا شیر ہو گیا ہے چلو
2: کاش اللہ نے دل شیشی کا بنایا ہوتا کاش اللہ نے دل شیشی کا بنایا ہوتا توڑنے والوں کے ہاتھ میں زخم تو آیا ہوتا
1: واہ زبردست زبردست تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اچھا خطا سدا سے خبر کہ وہ لیک فرسٹ ٹائم چرتا انٹرویو تلار شي کنا دمر ذات یری گے کنا چی صدر تو شا اس یری گے ولی
2: فرسٹ ٹائم کال دکنا
1: اچھا کول تک کال لا
2: کال
1: لا اچھا بس بیس ٹھیک تھی کال بھی ہا نور بر سر سے شامل وی کنا کبس تے اچھا ہاں یو جہان مرنا کومدی ساسو کال کولو تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

بارش بھائی بنو اور جو اس کے ساتھ علاقے ہیں اس میں تو سما خوری لکھے دا زنی دس مسلی کنا غزا پر ریڈیو نشو ویلے کنا اغیر سکم دکن اغیر بیویل ہنی پوچار سیدے کنا

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا

زلزلہ رشی چشے روانا ما تشاتا گوری او زد نظر پس نظر گرزوم زد نظر پس نظر گرزوم نستا چی ما سر بلخوا تا گوری او کائنکی تخپل زان تا گوری کائنکی تخپل زان تا گوری زدڑکی وائم چی بلچا تا گوری او رزا چی نند جوان خوندو نو اخلو سبا خونشتا سبا تا گوری او تکس بگمی گونی هرچا تا گوری تا سخ کرے گی لکا ما تا گوری. جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی زلیبات کا زما شاہ بولتا خون کروا خون پریزنٹر انجینئر مسعود سرڈی ایم 8.4 کرکنا جی زلیبات کا زما شاہ ضرور پروگرام جس سرا پروگرام پروگرام پروگرام دے دے سرپرائز شو سرا امید ہے سم رہا لیمٹ گل گل لسنر اور دنگی دا ٹائم لیمٹ پروگرام پر انتظار تھوڑا ور دنگی تل پروگرام سے سڑی ماشی ہر کھلاوی سوک مچرتا چرتا ہاں پروگرام ہوری خاموش خاموشی سر اور اس ڈے اوڑی چرا پروگرام سے کالو کی پروگرام سے میسج کی ارے پروگرام میں ساتھ جڑا سی نو نو سو چہرا آگا چکی مندہ سے اور دن کی دی لسنر ریمیٹ پروگرام دے پر چکیم دکھنا دے اوڑی چے کالو کی خوب یا کالی انہا نہ کیجی نو خیر دے خیر دے خیر دے پروگرام سے مکالو لگی پروگرام سے خبر کی سے وکے سائدو بالکل پروگرام شو گپ شپ مشرائے ہوں ویر سرور سر خواجہ خواجہ سندر ہوئی ویر سرور سر سر چکم دی کنا تو سوال کیم کال کیم میسج دا دے پروگرام سا جوڑوی ہوٹے رجوت اگا ورتھنگ کے اگا لسنر چنے میٹ پروگرام دے پر چکم دی کنا ڈائریکٹ سرنگے بی جی ایم نہ پتہ ور دل ول گی دل ڈائریکٹ چکم نے میسج دے شرک لا گئے لسنر یو نڑے من کی یو جہان من کی ہمیشہ میں تو سے سینا کڑی دو ہمیشہ میں چکم دی کنا تو سے منت چکم دے سلامی نہ کڑی دی او بیا وکھی او بیا وکھی سیبل کا ارزنگ پروگرام سرپرائز ہوتا ہے وہ سر سر کل رون سے منا رون دی پلس کے ساتھ انتظار ہوتا ہے انتظار ہوتا ہے کہ پروگرام سے سوئی گنا پروگرام سے والی وا گانا دلتا چلے یا چکم نے کہنا تو سارا تش گاپ شاپ او مشلائی ہوئی ون نو چکم نے کہنا اور دن کے لسنر رودری میں نو دے ٹاپے ٹاپے پروگرام سائیدو ہاری لسنر رودری میں او پروگرام شو ٹاپے اور سرا کے سائیدو داسی نیوی کنا کہ پروگرام تارو شو ٹاپے منوی کڑی کنا یا خوان کو نا پروگرام تے رودری میں میسج کا کال کے نو ٹاپے سر رودری میں اوی چے یو ٹاپا وال سدر تاو کو اچھا والو یو ٹاپا سدر تاو کو چے کیما ٹاپا

0: Merci beaucoup pour le program chez Next Color Kisi Sugrisu Lekin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Mezi sistema program tarus rudi ke pasal khose gani di sapa ur lagai.
0: Asarangila la kim taraf yur lagavi.
1: Gai gana je drag khopal de jo khrai gane show de program de der hainista der maza kai der barobar da
0: acha lala je der jo khwan ki no to da kim gane se khwan der kari mirsa pata je mama lala ta mo kim gane khwan der kari
1: au se je gane la ke der wa ta khwan ke ara
0: gane ya chara gane se te khple kai je khwan ko
1: اچھا
0: ماشاء اللہ بس خبر تو اللہ خواہش دی ان شاء اللہ تو پڑھو لالا تو بلا چکی میں نے تو پسند ہو مخیال کچھ سبرا کے سر کے ذکر تو پسند ہوا کہنا یو ار دوست ہوا او کہنا بیا در تھا گاؤں سے پاتا والا کیا لالا سائڈ ڈیر جو تمہارا چر چا پیر ترسا مل کے کہنا مجھے گھر آ جائے
1: سائڈ
0: اللہ ڈیر جو تمہارا دیکھا کہنا

0: پیغام چھ گوری نس کلر سکر سیو دیکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ادھر چھ پر بچ جاروں کون سے میں زیرم ذکر و زیر سولا روان دفخن و پتر و کیا

0: جہان مننا سر بہکال اور ٹیمپل کی بالکل موج
1: پر پروگرام گورا یاد سو رکھ یاد زال دلائیا مارا کی بو ڈیر جو تو من دے کال کو یوں نڑے مننا
0: اوکے
1: اوکے لافے

0: دیرش بھی تمنا شکریہ پروگرام سے کل رون سے بون خان رہوں دی ہو لاس کل خلی بیا دینا بات کیم نا اے جزا تو خلی شکر چھو لیکن نا نو پروگرام سے 0927212 کال کے وہ دے خپل موجود کی احساس ور کے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام للا سو خبر کی کیم جنا
1: ہلو
0: تمنا شکریہ جی بالکل پروگرام سے ٹائم سرکار مشتمر لسنر سمجھ دا ٹائم پروگرام پھر تو چرتا ہوں اور ادھر خاموش خاموش سر اور ادھر ور سرا ور سرا سرا پروگرام سے کال کو میسج اور ور سرا ور سرا چ کیم گنا دیمیر پروگرام نہ خوندی نو مزے سلا گئے تو لیو جہان من کی شکریہ کی اور دین کے ٹائم سر ختم شو ان شاء اللہ سب 12 بجے 12 بجے ٹائم ما وی روی منگل پر 12 بجے ہمیشہ دے مولا شو نو 12 بجے ٹائم پروگرام سے دل بدر سر دلی تر یو تو پرے عمر ہا سائلنٹ وائلنٹ لسنر دا ٹائم دی تھول میٹ پروگرام سے سے اور سر سر چکی نا ملو تو سے پروگرام سے ای دا تو سے مش پتہ ہو گنا کہ سد سائی دو نو ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی تھول اور دین کے لسنر بالکل دسر مت عزت

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنا سرا ملاوے گی اور دا دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹکس سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

هاد نيجي ها عليه زيادة مننا وانا ودري سانتي اتفاق دكاندار دي بدي كالج رول بندما بلوك سرمي لها ويش ما نور دبابو زونا وايش دواغاني سلموني مكي بلسا تانكي ودري زيادة مننا السلام علیکم جی سے محمد جنید خوشحال بابا مزار نا ما سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کور گی ہاں ڈیر زیادت منا جنید خوشحال ہو سے ہاں مولانا عبدالخالق سے منگل میل خیبر پلازی کی دکان نمبر چار کی دکان ہو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرک ریڈیو بند آواز ہو کے ڈیر زیادت مرنا ملا سے خوشحال ہو سے ہاں شائستہ اینڈ فرشتہ فروم وانا انعام سر سنگ واجی بھی خیرو گی ہاں دغ دیرا لے مہاں بالکل بندر رکھے گا مہاں السلام علیکم حیا نور د فضل آباد نا کب دی میرا ساز اور کڑے رے نو تا تو خو موے جس پون دی کب سارا تا نو السلام علیکم بھائی سنگ شے بھائی دس از می فرسٹ میسج آئی ایم فاطمہ فرام نری پانو او بالکل آواز ہو کے ہاں تھینک یو ڈیر زیات من خوشحال ہو ہاں السلام علیکم انعام خان سنگ دوغان سلامون حالات وگے خپل پردی خپلوان عمران کونڈی جرمان د خپل کور نو دوغان سلامون می قبول اور منظور کڑے السلام علیکم انعام سنگ اور سر بڑک ملاوی کی خیر محمد تو ہے چمنگلا رائے کی نظر گئے ہاں ویلکم امو جان میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا سلام دعا گانی السلام علیکم راہیلا سر ہاؤ آر یو فروم وانا آئی ایم راہیلا سلام ٹو یو اینڈ آل وانا لسنر تھینک یو ڈیر زیادہ من خوشحال ہو جی ہاں کائنات وہی سلام کے بول کے عائشہ السلام علیکم سنگ سر دعا گانی سلام کے بول وعلیکم السلام

0: رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام جانزیب ماما. وہی دغر لمن د جانزیب په خیر رالی جانزیب ماما. طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت خپل پردی مومند او حالات څنګه دي؟ بس گرمی خوڑ سوا ہے ماشاء اللہ. اور باران ماران دربانی ہو شو کون شو نہیں نام سے ماشاء اللہ سے لگ لگے رہو اور

0: اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تڑے مشہ جی سے پخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان حافظ سے سنگ دے وہ دغر لمن د شون کی او شون کی غوا اجی سے وہ الحمد للہ جی سب تاس ہو گئے حالات واقعات خری واڑ زاگ خری کور کے خیر دے ریڈیو مانی پروگرام اور کنا ہو رہے یار امڑا جی سب بس ڈیر پہ واپس آ رہے ہو جہ دیا روح یاد ہو خود میں بیخی نہ یاد ہوئے
1: پروگرام
0: خم ماشاء اللہ ماشاء اللہ وائی گانا حفیظ صاحب سنگ دے دکان تزیر عزیز دکان سنگ دے ماشاء اللہ اللہ خیر سکی لدا جی صاحب
1: مطلب
0: دا خبر خود چکم دینا بالکل پگل باندھے بدل دا چی ستاسو دکان چکم دینا ماشاء اللہ کرنا نو آگ دکان چکم دے کر بس ایک دم دکان دے ہاں ان شاء اللہ خبر کی ہاپی سی دری سو جنرل اسٹور پکیر عبد الخالق مارکیٹ او گلی لکی مروت نور سکے جی صاحب ان شاء اللہ ہاں بس درخواست میں ضرور اسی اب ہم موضوع صحیح تھا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مرنا حافظ زدری سے والد سے برا سرا صحیح تھا اور حافظ زدری سے والد سے برا سرا دلی کی مروت نا

0: اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: تڑے مشی پخیر علی ببو. ببو سنگے خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان یعنی سنگے دل خیر سرا
1: ماشاءاللہ.
0: پروگرام اور کنا اور نیٹ کار کبھی کنا ساتھ پکلی گی
1: بس نیٹ کار
0: نے کیلا دا بس کو دا چھ منگل کی مروتا در زبان تو در زدا بس کو دا نیٹ چھ کار نے کی ودارت ہوا یا نیٹ نہ بغیر کار نہ کی بیخین نہ کی زمن بہ کو منہ خبر رہا تم شو میش لا سگنل من دی خو پروگرام سنگ کو تا تو بسنگ پروگرام اوری دا خبر ہم دا حافظ
1: بس
0: خبر بس نہ خاندم سے پروگرام دس بس شامل ہوئی اللہ تج کم بھر رہا ہوں گرمی ڈیرا زیادہ تھا
1: بس
0: منگل میں انشاء اللہ انشاءاللہ تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں تھا کال کے بولو
1: انعام سونیا تھا
0: سونیا تھا
1: اسپیشل سلامینا دیو
0: کیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

انعام خان ز انقلاب وزیر یما د ساؤتھ وزیرستان نوانے نا سید بچور برکم شیم پویوس کا چشمہ ہربلا ہے چشمہ شیم پویوس کا ہم سلام بلو ز وردہ خان یما او ماریا لارب میں سلام دے محترم انعام صاحب السلام علیکم ٹانگ شیخ اتار نا ماسر فتح اللہ خبر کو بھائی زما میسج سپیڈ ورگ ہاں شائستہ اینڈ فریشا فرام وانا دوگان سلامون میں کہو کہ وچیر ورگ کی بلتے ہیں مخام راغلے ماں شیفی وائی چی بجانا سے اس میں بوڑی کرم زندہ بات کہنا دوگان سلامون میں کہو کہ اکول خڑگنا زینہ وچی سلامون میں کہو کہ نوخار نہیں ہوتا سلام کو اکول خڑگنا خبری کو موازی بلکل کلیر دے بردیو وانی کلیر کی اسبا کلیر کی اسلام علیکم نام بھائی عریف

الحمدللہ مالا خیل ڈیرا ڈیرا منانا بالکل جناب دے تو سلومینا ہر راس دلی دی الحمدللہ مالا خیل یو جہان منانا برکت رمضانی جمالی بلوچ دے تو ہڈے رزیوتا منانا کو ڈیرا رزیوتا شکریہ جناب تے تو سے دمش سرا پروگرام سے شامل ہے پروگرام رو سرا اور داس بلا اور دین کی دا وقت مو سرا پروگرام سے دی پروگرام رو سرا اور وی جناب اغا خچ کی مدد داس وری وری پروگرام سے رو سرا شامل وی دی روتا ایس ایم ایس کولے شی ایس ایم ایس تے تو سے راون ہدی جی نو قدر منور دن کے میسج طریقے کار میں درتا وشوائد چ رائٹ میسج تا لوٹ سستا ای ولی کستا ای آر اے کے سپیس ور کے خپل خبره کی سار سینڈ کی کنا جی پ سشی ور سینڈ کو یا پ 8583 بندے او دینا علاوہ تسی مت لائیو کال کے ولی شی دی لائیو کال نمبر دای 0927 291 292